L'escar wadoub. Eh wallah. L'escar wadoub. Wat'ata hubou. Wallah rasi biwjaani. Wallah rasi biwjaani.